0: fucking
1: seven now kwashe bo
2: no na ye je last month
1: yeah
2: yeah man chat
1: yeah na ni chat
2: for na ni shashi bi ya insha Allah mo bi ya betan oni bi